0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membaca surah Qaf bermula ayat 1 hingga ayat 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ